0: нэвтрүүллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэнүлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан Өрөн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Яарад боримноос бор солон татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
2: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
1: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
2: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
3: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
4: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэнтай Мин Зу Гонбо.
5: Хиешоу Син Ши Дай, Фэн Чин Син Чэн Чэн. Син Ши Дай, Син Чэн Чэн, Син Вэй Е.
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金都被称为桃花时，习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916-1125，耶律大石率部众西迁建立哈剌契丹，1124-1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960-1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127-1279，党项人李元昊建立西夏，1038-1227，女真人完颜阿骨打建立金朝，1115-1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。 在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群，共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合，特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第三节，融汇社会生活。辽宋夏金时期，由于天下体系内剧烈的动态变化，社会动荡频繁，不断推动着各族群由静向动转化。无论上层的达官贵人，还是民间的普通百姓，都在不断迁徙。同时，族际通婚广泛，礼俗融会发展，旧有的血缘、地域、族属等界限不断被打破，社会层面开始形成你中有我、我中有你的局面。一、族群迁徙。辽宋夏金时期，北方游牧渔猎与中原农耕族群多向度迁徙，各族群开始了新一轮更加广泛、更加深入的交往、交流、交融，为元明清大一统格局的形成奠定了坚实的社会基础。辽朝建立后，契丹人大量南迁幽云十六州，并融入当地社会。渤海国被灭后，渤海人被徙于辽东等地，和契丹人一道改变了东北地区的族群关系和社会面貌。同时，中原汉人也有迁入契丹者。到辽朝末年，契丹汉人久为一家的观念已深入人心。女真人在辽代也频繁迁徙，多迁向上京、东京（今辽宁、辽阳）及中京。辽代各族的迁徙改变了旧有族群分布的单一性，推动形成了各族交错杂居、和谐共处的局面，加速了族群交融的历史进程。西夏较开明的政治文化政策促进了族群大交融。自唐至宋初的三百余年间，党项与汉、吐蕃、回鹘诸族杂居相处。西夏建国后，境内族群关系稳定下来。黑水城遗址与敦煌藏经洞出土的西夏文书，生动地反映了西夏境内各族群交往、交流、交融的盛况。在内迁中原的过程中，原以畜牧业为主的党项人开始了农耕种植生产，部分党项人也从游牧转为定居。这是西夏积极与中原交往、交流后在社会层面出现的转变。西夏覆亡后，党项人逐渐融入其他族群，其治下族群交融的成就助力了元朝大一统格局的形成。金在辽的基础上进一步突破了农耕、游牧、渔猎的传统族群分布格局，人口流动在当时有了新的明显进展，这促进了 多族群共存社会的形成。女真周边的其他族群及契丹人先是融入女真，其后随着金军南迁中原，散居各处，逐渐与中原各族融为一体。海陵王迁都后，将汉人大量迁入东北，同时女真蒙安谋克亦大量南下。时人认为蒙安人与汉户今皆一家，彼耕此种，皆是国人。辽东的渤海人再度被逐批迁至山东，与当地汉人混居融合。随着生产生活方式的趋同，各族隔阂逐渐消弭，以致后来的元朝将华北的汉人、契丹人、女真人视为一体。二，族继通婚。辽宋夏金时期，各族群宗室大量通婚，产生了很强的示范作用，直接推动了族群交融。辽朝族继通婚极为普遍，西之王族誓与辽人为婚，契丹与西由婚姻结成牢固的政治联盟。渤海国虽为辽朝所灭，但渤海王室始终与契丹皇族保持联姻。韩、刘、马、赵四大汉人家族也多与契丹贵族通婚，如韩德让家族多娶后族萧氏。辽朝还与高昌回鹘、喀拉汗王朝、吐蕃姑斯罗政权联姻。在宗室通婚的带动下，民间族继通婚已成常态。辽太宗命令契丹人授予汉官者需接受汉人礼仪，并允许其与汉人通婚。归化州富士张世清之孙张申娶耶律氏为妻，可以说是民间汉人与契丹人通婚的例证。西夏建立后，统治上层率先推动其皇室和辽皇室吐蕃贵族联姻，西夏诸帝又多娶汉女为妃，民间也不乏族继通婚现象，西夏人复合姓氏即为例证。西夏还出现以族群名称作为姓氏的特殊现象，更突出地反映了族群间的交融，如在西夏文杂字潘姓中就有鲜卑、回纥等姓。今虽亡辽灭宋，但女真皇族中多有与辽宋皇室女性婚配者。此后女真贵族与契丹人、汉人等始终保持着联姻关系。金朝诸帝的后妃中就有不少其他族群女子。战争往往也在客观上推动了族继通婚。1161年，完颜亮攻宋，宋人截获金军部分家书，其中一封写有一位妻子给丈夫的诗：垂杨传语山丹，你到江南艰难。你那里讨个男婆，我这里嫁个契丹。金朝明确出台了鼓励族继通婚的政策，如对女真人听与契丹汉人婚姻以相顾结，又如对契丹人彼与女直人杂居，男婚女聘渐化成俗。这些政策不仅有利于消弭女真人、契丹人和汉人之间的真谕， 更表明